Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026. Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

Okey, baiklah, itu dia tadi lagu daripada Lily Sumuk Glinas, Dut Gedut Goyang. Okey, untuk anda semua di Geng Pagi Miri FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM. Sebab di jam yang kedua ini, setiap hari Jumaat, Eswat akan putarkan lagu-lagu dangdut. Sebab kita punya admin, iaitu kita punya Kak G kita, Kak Grace kita, dia memang sangat minat dengan lagu-lagu dangdut katanya. Kalau Eswan Konti kan katanya, Eswan dah mul je konti, mesti ada lagu dangdut. Jadi saya nak dengar pula Miri FM katanya. Sebab bass hiburan lagu-lagu dangdut ni bass sebenarnya. Dia memberi semangat kepada kita katanya. Jadi kalau menghiburkan anda dengan lagu-lagu dangdut, pastikan anda bergoyang-goyang sambil buat kerja tu. Goyang-goyanglah dikit-dikit. Tapi jangan goyang depan orang. Goyang sendiri-sendiri. Jangan bagi orang nampak. Okay? Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ani Mayuni. Lagu ini diminati oleh DJ LY kita. DJ LY kata kalau lagu ni tak ada, dia merajuk katanya. Okey, jadi kita putarkan lagu daripada Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta, dan juga lagu daripada Emelina, iaitu Zampin Tujuh Purnama, permintaan DJ Syaz kita tadi. Dan juga lagu permintaan daripada Fasmu kita akan putarkan, iaitu Si Malakama. Okey, jadi untuk terus itu layan Geng Pagi di Miri FM sebelum kita beralih kepada jam yang ketiga, lagu-lagu nasihat dan juga tazkirah Jumaat, tazkirah di setiap hari Jumaat. Okey, terus layan Geng Pagi di Miri FM.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Zone 26. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

untuk mengelakkan maklumat keselamatan diketahui dan dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Apatah lagi dengan purata permohonan PMA di seluruh negara mencecah antara 180,000 hingga 200,000 sebulan atau bersamaan 10,000 hingga 12,000 sehari. Ruang untuk memanipulasi identiti seseorang individu harus ditutup sepenuhnya. Bermula 1 Julai, pasport Malaysia berwajah baru dilancarkan, dilengkapi 94 ciri keselamatan yang dipertingkat berbanding 49 ciri pada versi lama. Antara teknologi keselamatan baharu ialah hologram khas, cetakan ultra ungu UV, elemen visual tersembunyi dan ciri forensik anti pemalsuan. Setiap halaman dalam pasport mempunyai rekaan unik tersendiri bagi meningkatkan keselamatan dan menyukarkan peniruan. Manakala benang jahitan pasport turut dinaik taraf dengan ciri keselamatan khas supaya sukar diubah suai atau dipalsukan. Paling penting, pasport baharu mematuhi piawaian antarabangsa dan diiktiraf Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk e-pasport moden. Untuk rekod, Malaysia antara negara terawal memperkenalkan sistem e-pasport sejak tahun 1998 dan versi 2026 dianggap sebagai naik taraf terbesar setakat ini. Dan tentunya berita gembira buat rakyat Malaysia ialah untuk pertama kali, warga negara berumur 18 tahun ke atas boleh memilih pasport sah selama 10 tahun atau 5 tahun mengikut keperluan pemohon. Pengenalan pasport 10 tahun bukan sahaja mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, malah menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan luar negara. Dengan kadar harga ditetapkan RM350 untuk pasport 10 tahun, manakala pasport 5 tahun kekal RM200. Walaupun pasport baharu telah diperkenal, rakyat tidak perlu terburu-buru menggantikan pasport semasa sedia ada. Sekiranya masih sah laku, teruskan menggunakannya sehingga ia tamat tempoh. Paling penting, harus diingat, jika MyCard ibarat nyawa kedua buat rakyat Malaysia, begitu juga pasport kita. Bukan sekadar dokumen perjalanan biasa. Jadi, simpan elok-elok, jangan sampai hilang. Jangan bagi orang pegang sesuka hati. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Noraliza Adnan.

Awak, awak, awak, kita, au, kita sedang mendengarkan Miri FM, mesra, bermaklumat. Jangan tukar siaran, okey?

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti.

0: Kelas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayana.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan beraya selain daripada

0: kuruku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

saya Pesuk Menit Lamlim, Alangkelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding. Aku ialah wah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah alang pek tak dalih taman ni. Menghadau tak hadui sekolah kelok. Alah wah nak lim hadui sekolah alang oh an si guru kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tak masalah kelok, pehubung ngadahin si guru kelok. Tengayat pehubung dahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnia, maok sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok sangtai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok na yuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau, anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Levan, saya lebih menitam lim, berjadah aku nyangarung, halam dengan lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang dengah. Sarawak ala sayu cadang, nabah geran khas 10G2D. Data jadi ji lasan mariang meju ju ekonomi. Suhakam petageng hadi peji petula dahin puboh hak asasi manusia. Anih lim dengah. Sarawak ala sayu cadang hak mawi pelitah persekutuan nabah peruntukan hak ida dahok peluji dua di perlembagaan persekutuan ihatih geran hak Sabah dahin Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, iha ala sayu Nun Tuan An Hadui dahin cadang Tek Tok Anan. Minapah nutih atang kerani jinun meletek dahok tengaran tumi melawin Tok Anan. Dari deh nak suma an peduan jaki tegu peji dahin Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Hak Bintulu. Iha dua nunan tegu peluang Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Te jaka alampiah Sarawak ala sayu melawin isu geran khas men Sabah dahin Sarawak dahin ala bahat te ju sayu membeh dua wilayah. Korena hukah geran khas anan ngioh membeh deng dahin kewangan keranih anun pelitah persekutuan. Ani anhinang membeh prinsip Sarawak alampaan hituk dahin hadui peji te jaka alang dara. Te peng alang piah Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara data keranih anju jadi lasan alang melega halam landscape ekonomi mariang. Usun tanah dahin hipun potensi alang dekaya, manu uvung inyak dan meju pembangunan te jaka alang sangatang. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara, Sarawak kerani jadi lasan alang tageng halam ekonomi digital global ngejeloh pembangunan industri teknologi bo dahin tenaga jadang mejad pelabur man awang daleh. Serikat Tiah Western Digital WD ji tada kinah usun tanah mabes Sarawak jadi ji lasan pelaburan teknologi bo huina halam hadui storan data dahin hadui nyelong alang selap dahin kajo. Ju teknologi men pemacu cekera pala sistem storan data kerani ji pengake dalih usun tanah membeh lok data alengsak ne peju. Halam ju alang piah Premier Lim Kabara marung cadang mai insentif cukai pala industri maring jadah deng meju pembangunan hadui alang sayu dahin maju. Korina insentif anan dang an ala sayu huinak pala syarikat teknologi bo alang pakai tenaga alang dang an ngalui halam hadui daha. Pengurangan cukai halam hadui pasoh hidrogen perlu an pelayang lahu dahin meju daya saing teknologi dahin mejat pelabur pala teknologi mariang. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam petageng lahu hadui peji dahin pelitah Sarawak halam hadui putula dahin puboh hak asasi manusia ngejeloh dialog nunuk neme sayu puun hadui dahin mano inisiatif alang sayu. Pengerusi nak Datuk Seri Muhammad Hisamuddin Muhammad Yunus Bara hadui pejianan anheneng halam isu puboh dahat nyam hui nak salak guna isu kawin dahin bareng. Tek jaka alang piah dang meju kesedaran marung hak asasi manusia ngiuh undang-undang halam daleh dahin konvensyen awang daleh. Iha dua nunan tegute na hadi pejam pala premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha Kuching dah lemde. Nabah dahuna dua-dua pihak perlu kusik pelemana marung nunok meju kesedaran masyarakat membeh pengjam hak asasi manusia ngioh konvensyen awang daleh alang uan pake dahin ngioh undang-undang alang otek. Dengar hani anpahmu man Radio Kayan Miri FM. Skim pendidikan teori percuma Sarawak jadi G alang sayu alang dang meju hasil pendapatan isi rumah alang tawin kia hukah RM15,000 ligit je bulan jelang duman 2030. Ngejeloh kahum daha alang u lebo sekolah halem bidang daha. Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayeh Bara, Sarawak meju sekolah ngejeloh skim pendidikan teori percuma Sarawak ha pat institusi sekolah bo anun pelitah Sarawak. Perlu an ala sayu mendahat nyam halem hadui dahin meju pengjam daha jadah dang meju ju urip halem amin daha. Iha dua nunan tegu puluong peng majlis pemimpin peji dahin rakyat ngejeloh ngiliang tikai Bukit Begunan ha Sri Aman. Te jaka alang piah iha limkah pehituk masyarakat ja pake saluran rasmi membedaho aduan alang tawin kemudahan awam dahin pake sayu media sosial. Kurina aduan alang marong perlu pala wakil rakyat nurepah pala agensi alang tawin jahadui pejohan ala bahat lalu. Hukah telok pelupitan loong entahan halam kuri-kuri naan salak dadah op tapis nahari mendua puluh saya atang telok puluh bulan 6 lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Election Naga Cabu Halam G Dahok Media Bara membehu kahanan pulupat laung antahan ha ida seksen telok pelupitan B Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52. Dua loong pihak-pihak antahan ha ida seksen telok pelupitan A bakah G dahin seksen 12 bakah 2 dahin G loong antahan ha ida seksen telok pulu bakah telok akta racun pelupitan 52. Dua pulu loong antahan ha ida seksen 15 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Hukah jiatu puan tusu saya gram dadah jenis metapitamin dahin jiatu pulu nospan dahin lim hukah hile an hinang melegah kio halam puluh ji libu jiatu pitan 15 legit. Kelunaan bangu alang hipun maklumat marung hadui dadah dang pejoh telefon hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSN ha numun telefon 02-20-222 nurepa hotline JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak ha numun telefon 07-5-2-2-GG. Payan aku pakau dengah bahasa batang dengah ji hangun nguak. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi ji lasan maring meju ju ekonomi. suhakam petageng hadu peji putula dahin puboh hak asasi manusia. Nunana dengah lebi alang anratna saimin usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok.
0: Dengan RTM, Bara dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
2: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
1: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian muda alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susunan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
3: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
4: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangia boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.